deri hesin beton divar, ne bejnu deng ne husuzar, goşt elaşe min ani xwar, nefyu zindanu hicretan. Min ne varu ne velate, min ne malbatu ezbate, min ne mizgini u xelate, ten imame lu gurbetan. Min ne doktoru tebibe, min ne dostu ne habibe.